0: Sa pena datul ki wisman si ava pena mulmuli atul pesin mo anti anti aso ya mi se fu i sio na halo i fa pena na ilpo na po ma mele
1: ya
0: ma se fu i teo i ya malelan tu bang umalena tanturu aho foundation